တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်

6နာရီမှာတော့ line တို့11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတွေမှာတနင်္လာနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးပူပြင်းနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအပူရှက်မှုကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံအရှိပိုင်းပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာဂီဖူခရိုင်ဂဲလိုမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊မီယဲခရိုင်ခူအာနာမြို့မှာ 39.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခရိုင်48ခုထဲက9ခုမှာအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးပေးချက်တွေအသုံးပြုဖို့မကြာခဏရေတက်ဖြစ်တင်ပြဖို့နဲ့အဆောင်ပြင်ပရောက်ရှိနေချိန်မှာအရေးရတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့အေဂျင်စီရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအရှိပိုင်ကဲလွန်မှာမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတူအူကူဒေတာခန်းတူကိုရှင်ဒေတာတွေနဲ့တိတိတသားနီးကပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဦးတည်သွားပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။တူအူကူဒေတာရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ခြမ်းမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုနဲ့ကဲလွန်မှာမိုးကြီးကြဲရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကန်တိုဒေတာမှာမိုးကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။နီးကားတခရိုင်မှာလည်းမိုးနဲ့လေတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြုံမှုမြေနေပိုင်းဒေတာတွေမှာရေလွှမ်းမှုမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအေဂျင်စီရရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြဖို့သူတို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံလေပိုင်းနာဂါနိုခရိုင်ကတောင်ကြားတစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့တရားစင်ဟာရွှေနုံတွေစီစဉ်မှုကြောင့်ပျက်စီးမျောပါသွားခဲ့ပြီးလူ400နီးပါးယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တိမ်ရှောင်သူတွေကယာယီတရားစင်ကိုဖျက်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ဒေသခံအများရှိတွေကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဆီကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။စနေနေ့ကမိုးတိတ်ထန်နေတာကြောင့်အာဇူမီနိုမြို့မှာရွှေနုံတွေစီစဉ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေနုံတွေကြောင့်တရားပျက်စီးခဲ့ပြီး Northern Japan Alps တောင်တန်းကစူဘာကူရိုတာကေတောင်ကိုသွားတဲ့တောင်တက်လမ်းတစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ထိပ်အနားကတောင်တက်စခန်းနဲ့တောင်တက်လမ်းအဝအနားကအပန်းဖြေတဲခုခန်းတွေအပါအဝင်တဲခုရနေရာ၃ခုမှာလူ390လောက်ယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာယာယီတရားဆောက်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။မြို့ယာရှိတွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုအဲ့နေရာကနေဂျေယာဟိုတာကဘူတာကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုတနင်္လာနေ့မှလည်းဆက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ88ဦးဟာယာယီတရားကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ယာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတချို့ကဂျပန် Apps တောင်တန်းကိုဖျက်ပြီးခြေချင်းခီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီခွဲအထိတဲခိုရနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ကားရနာရနေရာတွေမှာတဲခိုနေသူ86ဦးရှိပြီးသူတို့တွေကတဲခိုကန်ဝင်တဲ့86ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုနီးကလာနေရကြောင်းတနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာယာယီတရားကိုပိတ်မယ်လို့အဲ့ဒီခရိုင်ကပြောပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းရင်းတွေသွာလာနိုင်အောင်အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီခရိုင်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အပြေးခတ်ရေးစေးရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆယ်လအတွင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအနည်းဆုံးကလေးအယောက်300သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါရယ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးအောက်တိုဘာလမှာဟားမက်စ်နဲ့သဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်မှာတော့အစ္စရေးကဂါဇာကိုဂါဇာဒေသမှာဂျူကြားဂျူကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်အုပ်စုဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အစ္စရေးကဆွဆွဲခဲ့ပါရယ်တနင်္ဂနွေနေ့အထိဆယ်လတာလောက်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1250ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ကသက်ဆိုင်သူအားလုံးကလေးတွေကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေအရသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်ရွယ်သမီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကို NHK ရဲ့ဂါဇာရုံးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တဲတခုထဲမှာတင်းရှောင်နေတဲ့ဒကားပေါက်ကနေကြီးစံတရောင်းဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုဖောက်ကသမီးလေးရဲ့ယင်ဘက်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးစံမမျော်လင့်တဲ့

Rung tai kai mu ga ni la da lu yu sa ba le tu ha song shong mu wedana kan sa ni ya bi chan ni de tami le ye pisi rue go ji yin tami le ne tu shi chain ga a mat de ya rue go pyan tri ya ni mi de lu pyo ba le ai mi kin phit tu ha jama ro ha te de ma thai ni ja yong tat tat ba ba lu tami le ya ti ya da le lu pyo ba le jama tami le lu a phit myo chong ya le kle rue ni dai shi ni de ga sa ga lu rue ha de ge a pye khat ye se ye go be lu chin ni ja le lu le tu ha phi so pyo ja ga ba le shin NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။အီရန်ကနားလည်မှုစာကြုံလွှာချိုးဖောက်မှုလို့သူတို့ခေါ်တဲ့အရာအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကရော်ကြေးမပေးမချင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအီရန်မီဒီယာတခုကဟော်မူဇ်ရေလကြပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရဂျီကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာလောလောဆယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးနေခြင်းမရှိဘူးလို့မစ္စတာအရဂျီကပြောပါရယ်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးအဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေအတွေ့အမေရိကန်အစိုးရကအီရန်ကိုရော်ကြေးပေးမှသာအီရန်အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဟော်မူဇ်ရေလကြကပင်လယ်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အီရန်နဲ့အိုမန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းမစ္စတာအရဂျီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီရေလကြပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မဟုတ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်တခြားအခြေအနေတွေပြည့်စုံနေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အနေနဲ့အီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဖိအားတွေတိုးမြှင့်တာကိုခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းအရေးကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website ASEOS ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံပြီးမျက်မှုတစ်ခုမှာ Mr. Trump ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမီဒီယာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ဘက်အရေးဖက်နှမျိုးစလုံးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တု Tungsten ကိုအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝယ်ယူရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်မှာ Tungsten ထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဂျပန်ကိုတရုတ်ကနေတင်ပို့မှုတိတိတသားကြာဆင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။Mitsubishi Materials Company ကဇွန်လမှာကုန်ကြမ်းမဟုတ်သေးတဲ့အလဲအလက်ဆင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကို3%မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Sumitomo Electric Industry ကဇွန်လမှာ Tungsten ပါဝင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမြင့်တင်မှုဟာပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် 60 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Tungsten ပါဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြန့်ဖြူးမှုမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။Nagano KI ကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလွန်သွားတဲ့တခြားကိရိယာတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာအခုຫນွေဦးရာတီကစပြီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအများအပြားကလက်ခံတဲ့မာစာပမာဏအပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာအသိပေးလာကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကရရှိနိုင်တဲ့ပမာဏဟာပုံမှန်အဆင့်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဖောက်သည်တွေစီကိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ခိုင်ခံ့မှုအပေါ်မထိခိုက်စေဘဲ Tungsten အသုံးပြုမှုနည်းပါတဲ့ကိရိယာတွေအစားထုတ်ပေးရတာအပါအဝင်ဒီအနေအထားကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အစီအမံတွေကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာယာဒူတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလကန်ဒေသကအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတမိုင်းကြောင်းအရရုရှားနဲ့ခင်မင်ရင်နှီးမှုရှိလာခဲ့ပြီးစွန့်ဟင်ကဏ္ဍမှာနှက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားဘက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံကမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဇနီးနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမစ္စတာဇလန်စကီဟာဆာဗီးယားသမ္မတအလက်ဇန်ဒါဘူဆစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလိုလက်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာဇလန်စကီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာနိုင်ငံအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့အတူတကွအကောင့်ထွဲဖော်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတဘူဇစ်ကဆာဗီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းရဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ခံရေးကိုထောက်ခံကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွဲမှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာလူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာ

0: ပါတဲ့ guide တို့ကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ်
1: ။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ပါ。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
1: お茶の場面を聞いてみ。
0: すごいもんま、てめ、味噌ひにょ。ငါကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါရယ်။ Kaito နဲ့ Dam တို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါရယ်
2: ။いただきます。
1: さばろめ。
0: ထမင်းစပွဲပေါ်ကဆက်ရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်ကပြောပါရယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
1: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ
0: ။ Dam ကဟာရုဆန်ကိုမေးပါရယ်
4: ။これ生卵ですか？
1: ဒါကျုပ်စိန်လား？
0: ハルさんがပြန်ပြေပါတယ်
3: ။はい。
1: ほっぱれ。
0: ダムがတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။すみません。
1: すみません。
4: 私生卵は食べられません。
1: じゃま、ちゃうはせんまさないまぶ。
0: ガイドがပြောပါတယ်。
5: そう。
1: ほら。
5: じゃあ納豆もダメ？
1: だそう、納豆ペンがびれもやぶら。
0: ダゴロダムがပြောရှင်စွာပြန်ပြေပါတယ်。
4: 納豆大好きです。
1: 納豆やんちゃいばれ。納豆そうだ、ペプロမျိုးペピサックを浸泡したでペンガピတစ်မျိုးပါ。ချွဲပစ်ပြီးအနံ့ကလည်းပြင်းလာကြောင်းမစားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်。
0: ダムがတော့納豆ကြိုက်တယ်နော်。ပွင့်ကတော့納豆သိမ့်မကြိုက်ဘူး。
1: ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်。ဒီကနေ့အတွက်အထိကအတော့တော့ငါ
4: 生卵は食べられません。
1: ちゃうあせんまさないまぶဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
6: 生卵。
1: そら、ちゃうあせん。
6: 食べられません。
1: そら、まさないまぶဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
6: 食べられません。
1: まさないまぶဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
6: 食べる。
1: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုံနိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる。
1: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်。အဲ့ဒီ
6: 食べられる。
1: ရင်ရင်ကျတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません。
1: မလောလောဆယ်တော့
6: 食べられません。
1: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရပါပြီ。
0: ဟုတ်ကဲ့မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ。
1: ကောင်းပါပြီ。ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီး
6: 食べられません。
1: ルンပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ。
0: けえ、なおかလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင
6: ်。食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
0: トラシのライブ料理やじゃえの。
1: ဂျပန်စားစာစားကန်ဒီကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါ။どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私、刺身は食べられません。
1: アディベルを聞いてあおう。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
0: け、お願いさばお。
6: どうぞ。
1: そら、ホリマバ、ジョバ、さてぴん、てくくとえ、ペイコタイトンねかとんねあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
6: たくさん。
1: そら、あみゃじりとあでべやばれ。
6: 食べてください。
1: そらが、さばဖြစ်ပြီး、クリア。
6: 食べる。
1: え、て、ぽんさんをなおかに、
6: ください。
1: ぽんたらဖြစ်ပါတယ်。
4: すみません。私、刺身は食べられません。
0: せみしばね、じま、がせいもさないまぶ。
6: すみません。
1: そら、ディニアマロ、せいみしばねと訂正やばれ。
6: 私。
1: そら、ちの、じま。
6: 刺身。
1: そらが、がせんへんやば。
0: け、なおかไลびပြောじじゃば。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。

0: すみません、私エビは食べられません。
1: ဒီတစ်ခါဝတ်တာစားလို့မရပါဘူးမစားနိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြည့်အောင်ဝတ်တာက
2: 豚肉豚肉
1: ばん OK ပြောကြည့်ပါအောင
3: ်すみません私豚肉は食べられません。すみません私豚肉は食べられません。
4: ドラジの描写とびの。
1: で、次にとぼすすがが、タムね、カイトと描いたすがば。あるまたび便当じばかにゃ。
5: いただきます。
2: いただきます。
1: そら、あさあさあさがにま描いたすがဖြစ်ပြီး、ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူね、あさあさぼ Jesus တင်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်。လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်。စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခါ
2: ごちそうさまでした。
1: ロンပြောပါれ。だじゃん。
2: いただきます。
1: ね。
2: ごちそうさまでした。
1: ご、あとえらいあるまったばかにゃ。
4: てかう便なたんびライပြောじばお。
2: いただきます。ごちそうさまでした。
4: てめんさでか、ディザガをとんびやんとんじじゃばの。
1: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်းပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နှာထောင်းပါ။
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくさび、あさじへカイトへあさあさめせかなဖြစ်ပါတယ်。ジャパンがマナサ類ちゃうめせてばめ。
1: まぶい、ジャパンがマナサと言うらいん、ブルမျိုးလို့見ようとわれん。
4: ディゼルンねまばだろべ。てめんへ、みそへにょへ、ง้ากินへလို့てね。
1: ほばれ。အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနှက်စာပါ။သမင်းနဲ့နတ်တိုး၊ရင်းကြီးချောက်၊ဥမဲဘိုရှီလို့ခေါ်တဲ့မမုန်သည်စားစိမ်နဲ့ကျဲဥတို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ်
4: ။အနောက်တိုင်းပုံစံမနှက်စာရော
1: ။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပမုန်နဲ့ကျဲဥမချက်တချက်ကျော်အသီးဖျော်ရည်ကော်ဖီစားသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်
4: ။ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ခန်းတွေမှာရောဘလို့မနှက်စာကျွေးလဲ
1: ။ဂျပန်စတိုင်တဲခွန်တွေမှာကအများအဖြစ်ဂျပန်ပုံစံမနှက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
4: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တဲ့လောက်စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်ချင်တာပါပဲ
1: ။ကျွန်တော်ရောရဲ့မကြီး။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
4: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိမြာကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတွေမှာတနင်္လာနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးပူပြင်းနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအပူရှက်မှုကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေလှုံ့ဆော်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံအရှိပိုင်းပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာဂီဖူခိုင်ဂဲလိုမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊မီယဲခိုင်ခူအာနာမြို့မှာ 39.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခိုင်48ခုတွေက9ခုမှာအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးအေးပေးချက်တွေအသုံးပြုဖို့မကြာခဏရေတက်ဖြည့်တင်းပြဖို့နဲ့အဆောင်ပြင်ပရောက်ရှိနေချိန်မှာအရေးရတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်

ဥပိုင်းမုံတိုင်းချံဟွန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအရှိပိုက်ကင်းလွန်မှာမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတိုးကုဒေတာကန်တိုကိုရှင်ဒေတာတွေနဲ့တိတိတသားနီးကပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဥတီသွားပဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်တို့အခုဒေတာရဲ့ပစိဘိတ်ဘက်ချက်မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုနဲ့ကန်လွန်မှာမိုးကြီးကြရသွမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကန်တိုဒေတာမှာမိုးကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။နီးကားတခရိုင်မှာလည်းမိုးနဲ့လေတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြိုမှုမြေနေပိုင်းဒေတာတွေမှာရေလွှမ်းမှုမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအေဂျင်စီအရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြဖို့သူတို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံလေပိုင်းနာဂါနိုခရိုင်ကတောင်ကြားတစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့တရားစင်ဟာရွှေနုံတွေစီးဆင်းမှုကြောင့်ပျက်စီးမျောပါသွားခဲ့ပြီးလူ400နီးပါးယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တိမ်ရှောင်သူတွေကယာယီတရားစင်ကိုဖျက်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ဒေသခံအရာရှိတွေကအနီးနားမှာရှိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဆီကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။စနေနေ့ကမိုးသေးထန်ခဲ့တာကြောင့်အာဇူမီနိုမြို့မှာရွှေနုံတွေစီးဆင်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေနုံတွေကြောင့်တရားပျက်စီးခဲ့ပြီး Northern Japan Alps တောင်တန်းကစူပါကရိုးတာကဲတောင်ကိုသွားတဲ့တောင်တက်လမ်းတစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ထိပ်အနားကတောင်တက်စခန်းနဲ့တောင်တက်လမ်းအဝအနားကအပန်းဖြေတဲခုခန်းတွေအပါဝင်တဲခုရနေရာ၃ခုမှာလူ390လောက်ယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာယာယီတရားဆောက်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။မြို့ယာရှိတွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုအဲ့နေရာကနေဂျေယာဟိုတာကဘူတာကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုတနင်္လာနေ့မှလည်းဆက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ88ဦးဟာယာယီတရားကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ယာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတချို့ကဂျပန် Apps တောင်တန်းကိုဖျက်ပြီးခြေချင်းခီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီခွဲအထိတဲခိုရနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ကားရနာရနေရာတွေမှာတဲခိုနေသူ86ဦးရှိပြီးသူတို့တွေကတဲခိုကန်ဝန်ထမ်း86ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုံတိုင်းတစ်ခုနီးကလာနေရာကြောင့်တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာယာယီတရားကိုပိတ်မယ်လို့အဲ့ဒီခရိုင်ကပြောပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းရင်းနှီးသွားလာနိုင်အောင်အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီခရိုင်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အပြေးခက်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆယ်လအတွင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအနည်းဆုံးကလေးအယောက်300တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါရယ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ပေါ်အခြေခံပြီးအောက်တိုဘာလမှာဟားမက်စ်နဲ့သဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်မှာတော့အစ္စရေးကဂါဇာကိုဂါဇာဒေသမှာဂျူကြားဂျူကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်အုပ်စုဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အစ္စရေးကဆွဆွဲခဲ့ပါရယ်တနင်္ဂနွေနေ့ထိဆယ်လတာလောက်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1250ကျော်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်အာနာပိုင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ကသက်ဆိုင်သူအားလုံးကလေးတွေကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေအရသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်ရွယ်သမီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကို NHK ရဲ့ဂါဇာရုံးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တဲတခုထဲမှာတင်းရှောင်းနေတဲ့တကားပေါက်ကနေကြီးစံတရောင်းဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုဖောက်ကသမီးလေးရဲ့ရင်ဘက်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးစံမမျော်လင့်တဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကနေလာတာလို့ယူဆရပါတယ်။သူဟာဆုံးရှုံးမှုဝေဒနာခံစားနေရပြီးကြံနေတဲ့တမီးလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်တမီးလေးနဲ့အတူရှိချင်းကအမှတ်တရတွေကိုပြန်တရားနေမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်ဖြစ်သူကကျမတို့ကတဲထဲမှာထိုင်နေကြုံတသက်ပါ။ဘာလို့တမီးလေးကတရားရလဲလို့ပြောပါတယ်။ကျမတမီးလေးလို့အဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့ကလေးတွေနေ့တိုင်းရှိနေတယ်။ဂါဇာကလူတွေဟာတကယ်အပြစ်ခက်ရဲစဲရေးကိုပဲလိုချင်နေကြတယ်လို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။အီရန်ကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာချိုးဖောက်မှုလို့သူတို့ခေါ်တဲ့အရာအတွေ့အမေရိကန်အစိုးရကရော်ကြေးမပေးမချင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအီရန်မီဒီယာတခုကဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရဂျီကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာလောလောဆယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးနေခြင်းမရှိဘူးလို့မစ္စတာအရဂျီကပြောပါရယ်။နားလည်မှုစာချုပ်လွှာချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးအဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအီရန်ကိုရော်ကြေးပေးမှသာအီရန်အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားကပင်လယ်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အီရန်နဲ့အိုမန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းမစ္စတာအရဂျီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်မဟုတ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။

လမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်တခြားအခြေအနေတွေပြည့်စုံနေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အနေနဲ့အီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဖိအားတွေတိုးမြှင့်တာကိုခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းအရေးအကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website Axios ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာ Mr. Trump ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမီဒီယာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။စစ်ဘက်ရဲဘက်နှမျိုးစလုံးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရေးပါတဲ့တွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတန်စတင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝေဝေးရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အခုနှစ်မှာတန်စတင်ထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဂျပန်ကတရုတ်ကနေတင်ပို့မှုတိတိတသားကြာဆင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။Mitsubishi Materials ကုမ္ပဏီကဇွန်လမှာကုန်ကြမ်းမဟုတ်သေးတဲ့အလဲအလက်ဆင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကို3%ကျော်မြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Sumitomo Electric Industry ကဇွန်လမှာတန်းချင်းပါဝင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအုံကရိယာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမြှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်မှုဟာပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တန်းချင်းပါဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြန့်ဖြူးမှုမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။နာဂါနိုခရိုင်ကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလွန်သွားတဲ့တခြားကိရိယာတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအခုຫນွေဦးရာသီကစပြီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအများအပြားကလက်ခံတဲ့မှာစာပမာဏပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာအသိပေးလာကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကရရှိနိုင်တဲ့ပမာဏဟာပုံမှန်အဆင့်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဖောက်သည်တွေစီကိုပစ္စည်းကိရိယာတွေရဲ့ခိုင်ခံ့မှုအပေါ်မထိခိုက်စေဘဲတန်စတင်အသုံးပြုမှုနည်းပါတဲ့ကိရိယာတွေအစားထိုးပေးရတာအပါအဝင်ဒီအနေအထားကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အစီအမံတွေကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာရာဒူးတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလကန်ဒေသကအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတမိုင်းကြောင်းအရရုရှားနဲ့ခမင်ရင်နှင်းမှုရှိလာခဲ့ပြီးစွန့်ဟင်ကဏ္ဍမှာနှက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားဘက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံကမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဇနီးနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမစ္စတာဇယ်လန်စကီဟာဆာဗီးယားသမ္မတအလက်ဇန်ဒါဘူဇစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလိုလက်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာဇယ်လန်စကီကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားရမှာနိုင်ငံအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့အတူတကွအကောင့်ထွေဖော်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတဘူဇစ်ကဆာဗီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းရဲ့နည်းမြေတည်ထောင်ခံရည်ကိုထောက်ခံကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိမြာကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတွေမှာတနင်္လာနေ့မှာလည်းဆက်ပြီးပူပြင်းနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပြီးအပူရှက်မှုကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေလှုံ့ဆော်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ကြောင့်အင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံအရှိပိုင်းပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ဟာဂီဖူခိုင်ဂဲလိုမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်၊မီယဲခိုင်ခူအာနာမြို့မှာ 39.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခိုင်48ခုတွေက9ခုမှာအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေးအေးပေးချက်တွေအသုံးပြုဖို့မကြာခဏရေတက်ဖြစ်တင်ပြဖို့နဲ့အဆောင်ပြင်ပရောက်ရှိနေချိန်မှာအရေးရတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းချန်ဟွန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံအရှိပိုက်ကဲလွန်မှာအမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပြီးအင်္ဂါနေ့မှာတိုးကုဒေတာခန်းတိုးကိုရှင်ဒေတာတွေနဲ့တိတိတသားနီးကပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဥတီသွားပဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ဒိုကူဒေတာရဲ့ပစိဘိတ်ဘက်ချမ်းမှာလေပြင်းတိုက်ကပ်မှုလိုင်းကြီးမှုနဲ့ကန်လွန်မှာမိုးကြီးကြဲရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ကန်တိုဒေတာမှာမိုးကြီးမှုနဲ့လိုင်းကြီးမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။နီးကတာခိုင်မှာလည်းမိုးနဲ့လေတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြူမှုမြေနေပိုင်းဒေတာတွေမှာရေလွှမ်းမှုနဲ့မြေရေရှမ်းမှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့ပြည်သူတွေကိုအေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးကြဖို့သူတို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံလေပိုင်းနာဂါနိုခေ

င်ကတောင်ကြားတစ်ခုမှာစောက်ထားတဲ့တရားစင်ဟာရွှေနွန်တွေစီစဉ်မှုကြောင့်ပျက်စီးမျောပါသွားခဲ့ပြီးလူ400နီးပါးယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တိန်ဆောင်သူတွေကယာယီတရားစင်ကိုဖျက်ကူးခဲ့တဲ့နောက်ဒေသခံအများရှိတွေကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဆီကားတွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။စနေနေ့ကမိုးတိတ်ထန်ခဲ့တာကြောင့်အာဇူမီနိုမြို့မှာရွှေနွန်တွေစီစဉ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေနွန်တွေကြောင့်တရားပျက်စီးခဲ့ပြီး Northern Japan Alps တောင်တန်းကစူပါကရူတာကဲတောင်ကိုသွားတဲ့တောင်တက်လန်းတစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ထိပ်အနားကတောင်တက်စခန်းနဲ့တောင်တက်လန်းအဝအနားကအပန်းဖြေတဲခုခန်းတွေအပါအဝင်တဲခုရနေရာ3ခုမှာလူ390လောက်ယာယီပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာယာယီတရားဆောက်လုပ်မှုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။မြို့ရာရှိတွေကပိတ်မိနေသူတွေကိုအဲ့နေရာကနေဂျီယာဟိုတာကဗူတာကိုမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုတနင်္လာနေ့မှလည်းဆက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ88ဦးဟာယာယီတရားကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတချို့ကဂျပန် Apps တောင်တန်းကိုဖျက်ပြီးချီချင်းခီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်၈နာရီခွဲအထိတဲခိုရနေရာတွေဒါမှမဟုတ်ကားရနာရနေရာတွေမှာတဲခိုနေသူ86ဦးရှိပြီးသူတို့တွေကတဲခိုကံဝန်ထမ်း86ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဤကလာနေရာကြောင့်တနင်္လာနေ့ညနေ9နာရီမှာယာယီတရားကိုပိတ်မယ်လို့အဲ့ဒီခရိုင်ကပြောပါတယ်။သတင်းတစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်အတွင်းရင်းနှီးသွားလာနိုင်အောင်အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီခရိုင်ကစီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။အပြေးခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆယ်လအတွင်းဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအနည်းဆုံးကလေးအယောက်300သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကပြောပါရယ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးအောက်တိုဘာလမှာဟားမက်စ်နဲ့သဘောတူညီချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်မှာတော့အစ္စရေးကဂါဇာကိုဂါဇာဒေသမှာဂျူဂျားဂျူဂျားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမစ်အုပ်စုဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အစ္စရေးကဆွဆွဲခဲ့ပါရယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဒီဇေလာတာလောက်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1250ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာနာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ကသက်ဆိုင်သူအားလုံးကလေးတွေကိုကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေအရသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုနှစ်ရွယ်သမီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကို NHK ရဲ့ဂါဇာရုံးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တဲတခုထဲမှာတင်းရှောင်းနေတဲ့တကားပေါက်ကနေကြီးစံတရောင်းဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့လက်ကိုဖောက်ကသမီးလေးရဲ့ရင်ဘက်ကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးစံဟာမမျော်လင်းတဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကနေလာတာလို့ယူဆရပါတယ်။သူဟာဆုံးရှုံးမှုဝေဒနာခံစားနေရပြီးကြံနေတဲ့သမီးလေးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်သမီးလေးနဲ့အတူရှိချင်းကအမှတ်တရတွေကိုပြန်တည်ရနေမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်ဖြစ်သူကကျမတို့ကတဲထဲမှာထိုင်နေကြုံတသက်ပါဘာလို့သမီးလေးကတည်ရတာလဲလို့ပြောပါတယ်။ကျမသမီးလေးလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရတဲ့ကလေးတွေနေ့တိုင်းရှိနေတယ်။ဂါဇာကလူတွေဟာတကယ်အပြည့်ခက်ရဲစဲရေးကိုပဲလိုချင်နေကြတယ်လို့လည်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။အီရန်ကနားလည်မှုစာကြုံလွှာချိုးဖောက်မှုလို့သူတို့ခေါ်တဲ့အရာအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကရော့ကြေးမပေးမချင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအီရန်မီဒီယာတကူကဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရဂျီကပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာလောလောဆယ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆွေးနွေးနေခြင်းမရှိဘူးလို့မစ္စတာအရဂျီကပြောပါရယ်။နားလည်မှုစာကြုံလွှာချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေကိုဖြေရှင်းပြီးအဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအီရန်ကိုရော့ကြေးပေးမှသာအီရန်အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ဟော်မူဇ်ရေလက်ကြားကပင်လယ်လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အီရန်နဲ့အိုမန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းမစ္စတာအရဂျီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်မဟုတ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ရေလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်တခြားအခြေအနေတွေပြည့်စုံနေဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့အနေနဲ့အီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဖိအားတွေတိုးမြှင့်တာကိုခွင့်ပြုဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းအရေးကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website ASEOS ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမီဒီယာကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။
စစ်ဖက်ရဲဖက်နှမျိုးစလုံးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအရေးပါတဲ့အတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္တုတန်စတင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝယ်ယူရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အခုနှစ်မှာတန်စတင်ထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဂျပန်ကိုတရုတ်ကနေတင်ပို့မှုတိတိတသားကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုထုတ်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်Mitsubishi Materials Company ကဇွန်လမှာကုန်ကြောမဟုတ်သေးတဲ့အလဲလက်ဆင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကို3ဆကျော်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Sumitomo Electric Industry ကဇွန်လမှာတန်းချင်းပါဝင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအုံကရိယာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမြင့်တင်မှုဟာပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တန်းချင်းပါဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြန့်ဖြူးမှုမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ Nagano KI ကစက်မှုလုပ်ငန်းအုံလွန်သွားတဲ့တခြားကရိယာတွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာအခုຫນွေဦးရာတီကစပြီးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအများအပြားကလက်ခံတဲ့အမှားစာပမာဏပေါ့ကန့်သတ်မှုတွေလုံဆောင်နေတယ်ဆိုတာအသိပေးလာကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီကရရှိနိုင်တဲ့ပမာဏဟာပုံမှန်အဆင့်ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဖောက်သည်တွေစီကိုပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့ခိုင်ခံ့မှုအပေါ်မထိခိုက်စေဘဲတန်စတင်အသုံးပြုမှုနည်းပါးတဲ့ကရိယာတွေအစားထိုးပေးရတာပါဝင်ဒီအနေအထားကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အစီအမံတွေကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာရာထူးတာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖြစ်ဆာဗီးယားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလကန်ဒေသကအဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတမိုင်းကြောင်းအရရုရှားနဲ့ခင်မင်ရင်နှီးမှုရှိလာခဲ့ပြီးစွန့်ဟင်ကန်နာမှာနှက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားဘက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆာဗီးယားနိုင်ငံကမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဇနီးနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမစ္စတာဇလန်စကီဟာဆာဗီးယားသမ္မတအလက်ဇန်ဒါဘူဇစ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာလုံလက်စွာကုံသွေးသဘောတူညီချက်ပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာဇလန်စကီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာနိုင်ငံအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့အတူတကွအကောင့်ထွဲဖော်နိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတဘူဇစ်ကဆာဗီးယားနိုင်ငံဟာယူကရိန်းရဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ခံရေးကိုထောက်ခံကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။